0: Schulzig.
1: Michael Schulze.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.